0: Od džezba, Enise?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
0: Znam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan.
2: I dalje ste uz jutarnji program, poštovani cijenjeni slušaoci, 8 je sati i 13 minuta. Evo, kumu Bajri, Renati, čestitke za rođenje prve unuke, roditeljima da uživaju sa svojom princezom, a također čestitke Nani Mini i Didi Mehmedu, praunuku čestitamo, a tetki Amiri Bratičnu. Evo, neka bude zdrava, vesela, muzička, svakako od Verice Šerifović, rodila se mala djevojčica, puno pozdrava od Besime, porodice Šehić iz Danske, a naravno evo čestitkama se pridružuje i programsko-tehnička ekipa radija Bosanski Petrovac.

Evo i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Hamdi i Družić u Americi, sretan dobitak unuka, ako može jedna muzička hvala od Remze i Huseina. Naravno, evo, pridružujemo se čestitkama i programsko-tehnička ekipa radija Bosanski Petrovac.

Bio je to Hakala po drugi put slušamo i Kebu, Plavo oko plakalo je. Keba ima 5 glasova od Besime, a nakon Kebe proglasit ćemo i hit dana.

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo nas ponovo zajedno skupa na talasima Radija Bosanski Petrovac. Vi pratite emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o tome kako postupati, šta tačno izbjegavati kada su ovako ekstremne vrućine. Dakle, postupci u slučajevima ekstremno visokih temperatura, vrijeme provoditi u prozračnim i zahlađenim dijelovima stana, kuće. Najbolje izlaziti samo u krajnjoj nuždi uz adekvatnu odjeću, pamučne tkanine svjetlih boja, konzumirati veće količine tečnosti koja ne sadrži kofein i alkohol. Kod jačeg toplotnog vala moguća je dehidracija i pregrijavanje organizma, što može dovesti do iscrpljenosti zbog vrućine i toplote. U oba slučaja potrebna je pomoć ljekara. Toplotni udar može nastati ako se iscrpljenost od vrućine ne liječi, ali se isto tako može pojaviti iznenada i bez prethodnog upozorenja. Simptomi iscrpljenosti

Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. A nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, vraćamo se emisiji Da vas podsjetimo. Da vas podsjetimo da je danas četvrtak, 16. juli, srpanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 169 dana. Na današnji dan 1707. godine preminuo je Mustafa Ejubović, više poznat kao Šejh Jujo, jedan od najistaknutijih bošnjačkih autora koji su pisali na arapskom, turskom, perzijskom jeziku tokom cijelog perioda nastajanja ove vrste književno-naučnih dijela u Bosni i Hercegovini. Vršio je dužnost muftije u Mostaru te predavao na Karađorđevoj medresi više predmeta. Napisao je 30 dijela, od kojih 10 za vrijeme boravka u Istanbulu, dok su ostala nastala u Mostaru. Većina tih dijela čuva se u rukopisnoj zbirci Hazi Husrev Begove biblioteke, uz značajan broj dijela drugih autora koje je Šejh Jujo vlastoručno prepisao. Osim toga, na marginama rukopisa drugih prepisivača nalaze se također značajne bilješke Šejha Juje, koje najčešće predstavljaju komentare sadržaja dotičnog dijela. 1723. rođen engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Snažno je utjecao na englesko slikarstvo.

slikarstvo ne samo umjetničkim djelima, nego i kao autor zanimljivih rasprava o slikarstvu. Na današnji dan 1867. Joseph Monnier u Parizu patentirao armirani beton. 1872. rođe norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol, poginuo je u junu 1928. u avionskoj nesreći pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka sjevernom polu, napisao je djelo Južni pol. Na današnji dan 1911. američka pozorišna filmska glumica Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima sa elegantnim i ljubkim igračkim numerama, rođena je na današnji dan. Filmovi Mače po profesiji, Zvižduk u noći, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod i tako dalje. Na današnji dan 1941. godine rođen Mišo Kovač, hrvatska regionalna muzička legenda. Pjevač je sa najviše prodati ploča i ostalih nosača zvuka zabavne muzike u Hrvatskoj, ali i širom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sa više od 20 miliona prodati ploča, dugogodišnje muzičke karijere uz brojne muzičke i diskografske nagrade, jedan je od najpoznatijih, najharizmatičniji pjevača. Vrhunac popularnosti doživio je 70. i 80. godina prošlog vijeka, no i danas ima značajnu odanu publiku. Njegove emotivne melodije poput Ostala se uvijek ista, Svi pjevaju ja ne čujem, Ako me ostaviš, Jedan dan života, evergreeni su zabavne muzike. Pet puta je proglašen pjevačem godine, a 1989. godine proglašen je ličnosti godine u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Godine 1992. njegov 16-godišnji sin Edi smrtno je stradao u Zagrebu pod sumnjivim okolnostima. Mišu taj tragični događaj nikada nije prebolio. Objavio je singl Pjesma za Edija. Uslijedile su godine depresije, alkoholizma, a 14. januara 1999. u svom zagrebačkom stanu Mišo Kovač pucao je sebi u prsa, ali uspio je preživjeti i potpuno se oporaviti, a i njegovo duševno stanje se potom znatno pogoršalo, te je održao veliki koncert u Zagrebačkom domu sportova. Uslijedili su i novi albumi. Godine 1999. Mišo je snimio album Budi čovjek dobre volje, kako sam kaže, zahvaljujući čerki Ivani. Sljedeće godine nakratko se vratio muzičkim festivalima, te odmah pobjedio na Splitskom festivalu sa pjesmom Vraćam ti se, Dalmacijo mati. Iste godine snimio je veliki hit Dalmatino, svojevrsnu himnu Dalmacije. U martu 2012. godine kao priznanje struke Mišo je dobio Porina za životno djelo. Osim toga, dobitnik je brojni zlatni, dijamantni, srebrni ploča, kao i diskografski i festivalskih nagrada. Vlasnik je naravno i Zlatne ptice, koju su Jugoton Croatia Records dijelili izvođačima za milion prodatih primjeraka. Na današnji dan 1969. u historijsku misiju ka mjesecu poletio američki vasionski brod Apollo 11 sa astronautima Neilom Armstrongom i Edwinom Aldrinom, Michaelom Collinsom. Istog broda su 20. jula 1969. prvi ljudi kročili na tlo zemljinog prirodnog satelita Armstrong i Aldrin. 1985. umro njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine, majstor kratke priče i dočaravanja atmosfere, likova i situacija u nekoliko rečenica. Najprevođeniji njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata, djela romani i Nerečeni riječi, Kuća bez čuvara, Bilijar u pola deset i tako dalje. 1989. na današnji dan umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertuar. Vrhunski nivo je postigao dirigirajući Berlinskom filharmonijom i orkestrom Bečke državne opere. Na današnji dan 2003. godine preminula Celia Cruz, kubansko-američka pjevačica i glumica, najpopularnija i sa 23 zlatna albuma, najprodovanija latinoamerička pjevačica 20. vijeka, poznata pod nadimcima Kraljica Salse i Kraljica latinoameričke muzike. Za svoj muzičko-umjetnički rad nagrađena je sa 7 Gremija, između ostalog i onim za životno djelo. Američki predsjednik Bill Clinton

odlikovao je nacionalnim odredom ordenom za umjetnost. Ugledni muzički časopis Billboard pozvao je najutjecajnijom pjevačicom u historiji kubanske i latinoameričke glazbe. Na današnji dan 2011. reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila kontinentalni kup u engleskom gradu Kettering. BiH u finalu ovog takmičenja pobjedila Egipat sa 3-0. Na putu do zlatne medalje odbojkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su maksimalni 7 pobjeda, izgubivši samo 2 seta. U takmičenju po grupama reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Kazahstan, Brazil, Kanadu, Veliku Britaniju, Ukrajinu. U četvrtfinalu bila je bolja od Kine, a u polufinalu od Brazila. 2011. na današnji dan otvorena Čaršijska džamija u Srebrenici. Ovu džamiju je vojska na današnji dan 16. jula 1995. godine do temelja porušila. Džamija je obnovljena zahvaljujući dobročinstvu raznih donatora. I na današnji dan 2011. otvorena Tekijska džamija u Bosanskoj Gradišci. Riječ je o najvećoj džamiji u Medžlisu Islamske zajednice Bosanska Gradiška, čija izgradnja trajala desetak godina. Evo dakle, čuli smo ono što se dešavalo upravo na današnji dan, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo, nadam se da ćemo i nešto čuti od Miše Kovača, dakle pjesme Evergreeni, ostala si uvijek ista, svi pjevaju ja ne čujem, ako me ostaviš jedan dan života, dakle to su sve Evergreeni zabavne muzike. Evo, nadam se da će Ado postaviti, da ćemo čuti u nastavku našeg današnjeg programa. Uživajte.